na na na ya ay ma so ay te ek te one to e to ne no no ya ay ay me to yan pe we no na ya to ne e mo pa ya e an na we no e si one to ma ne na wan sa ya ko na ya no o na O ana men to ma to to na le a ne ye ye kwa ha ye ye ye ye ye ye ye he he la la la la la la he to ne a he to to ma to he a ne na no na ya a ma to a ya se ek te one to e to ne no no e a ai wana ye to yan te we no na son he ye mo pa ya he yan na we lo e si wa ne to ma ne na wan ta ko na ai no o na o wa na me to ma to to na ne a ne ye ye ha ha ye ye le ye he ye ye he he ha ha ha ha ha ha Hey lo hey lo hey lo lo ka ya hey ya to nan ho nan ho hey ya to e mo pa ho ma le so ane to a te wa ne ne a le a to e ha ya ya ya